0: dječače, ti ćeš se na toj zimi živ smrznuti. Brzo se uvuci u moju medvjeđu bundu.
1: Mislio sam da ću umrijeti. Sad je dobro.
0: Je li ti još hladno? Doći da te poljubim. Što je? Ne voliš poljubice?
1: Pa ne. Da, ali vaš poljubac je bio hladniji od leda. Valjda sam se dugo vozio u svojim saonicama pa sam promrzo.
0: A kako se sad osjećaš?
1: Divno. Sad mi je tako lijepo, kao da sanjam. Reci, a tko si ti?
0: Zar me nisi prepoznao, Kai?
1: Znam, ti si snježna kraljica.
0: Tako je, mali moj. Moram te još jednom poljubiti. Tako, a sad je dosta. Neću te više ljubiti jer bi mogao poginuti od mojih cijelova. Od njih se sve zaboravlja. I kuća, i prijatelji. Onda, ideš li sa mnom u moje dvore?
1: Idem gdje god želiš.

Specijalni pozdrav samo od gospodina Marka i za Baneta i da ne zaboravimo kafe LG i hotel Cimmering. Veliki pozdrav i naravno od vaših voditelja Jeffrey.

Kaže pozdrav za Petra Kovačića od Terza. Voli ga brat, čekamo te familijo, pozdrava. Ja te volim oče. Za Aleksandra Arambašća, ljubavi, volim te najviše na svijetu, puno mi nedostaješ, jedva čekam da te vidim, volim te, ljubim i grlim najviše. Veliki pozdrav za gospodina Mirsada Sarajliju. Hvala vam što svojim riječima i delima hrabrite onoga koga najviše volim, što ste uz njega u ovim danima. Hvala vam svaku lijepu riječ, podršku i vetar u leđa. Od srca veliki zlatiborski pozdrav Mirsadovoj porodici u potpisu najljubomornija.

0: dobre vest.
1: Pozdrav za Daču iz Nikšića, za Petra, a Neši pekaru želim svu sreću sutra na sudu i ako Bog da da sve prođe dobro i što prije bude sa svojom porodicom. Poseban pozdrav za mog najdražeg Deliju Nemanju Jankovića i veliki pozdrav za Sedl, Roberta i Larija. Pozdrav od Mirsada.